0: Poštovani slušaoci, prošlo je dvije nedjelje od početka nove 2026/2027 školske godine u kojoj je više od 900 učenika osnovnih i srednjoškolskih razreda obuhvaćeno nastavom u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Među njima je oko 70 prvaka, od kojih 14 do sada najviše u istoriji četvororazredne škole su započeli svoje obrazovanje u Desci. Razredna starešina im je Özike Čelovski, koja je posle više godina sticanja prakse u svojstvu pedagoškog asistenta sada prvi put dobila priliku da vodi jedno odeljenje. Sa njom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvaci su dosta mnogo njih, 14-ora. Jeste se već sprijateljili sa njima?
2: Da, jer oni su bili ovdje u zabavištu i svaki dan vidimo se ovdje u dvorištu. Ima dvoje koje ne znam, oni su iz Kizombora i iz Ferenc Salaš. Oni su u letnju raspust bili ovdje u kampovima, ali sreli smo i oni su dobri devojčice i vidjela sam da imaju nove drugove.
1: Vi? Kako ste se pripremali za ovaj veliki izazov? Prvi put imate razrede, dosta ste radili u školi kao pedagoški asistent.
2: Sa koleginicom radili smo učionice, imamo puno slike, sve smo uradili, imamo azbuku, imamo ABC, da sve ono što treba. Ja sam još više radila, ne koristimo znakove iz zabavište, nego ja sam pravila kao avatare i stavili smo na vrata. Deca ima jedan slika i oni su ova slika, mala slika. Treba da nađe ove slike i na klupu je ovo i tako imamo svoje mjesto.
1: Da li su svi udžbenici stigli?
2: Da, stigle su, sve sad imamo.
1: Znamo da je ministarska uredba da se menja dužina časova. Šta vi mislite o tome?
2: Ja i pre tako sam radila da ima 35 minuta. Prvo 5 minuta da kao prvi zadatak da pričamo nešto, da ja čitam priču ili da samo da znaju da sad počinje čas. Posle imali smo 30 minuta da uradimo gradivo i posle ima još 10 minuta da sumiramo sve i to sad manje će biti jer mi ćemo raditi 40 minuta, ne 35 minuta, ali ja mislim bit će dobro i ovako.
1: Da li će deca moći da prate po vašem sudu sve to jer ipak radi se i na srpskom, a i na mađarskom jeziku?
2: Ja mislim da oni ovdje su bili u zabavište i ovdje su

0: Iz deske, dragi naši, odlazimo u Medinu, gde je prošle sedmice održana pudarina, evociranje narodnog običaja, čuvanja zrelog grožđa i vinograda od kradljivaca i štetočina. O detaljima upitali smo Nataliju Sokić, predsjednicu Mesne srpske samouprave, glavnog organizatora priredbe. Kako je bilo ove godine povodom pudarine, da li su se Srbi iz Medine pa i još neki gosti okupili kako bi evocirali uspomene na stare drevne običaje?
1: Petak nam je padala kiša pa nismo mogli da se iselimo, a stale klupe, esajge, sude, sve napolje u vinograd. I onda smo se dogovarali, pa smo se tako dogovorili da ćemo održati ipak u srpskoj školi, nećemo drugi dan, iako ne pada kiša, izaći napolje. Pa smo ovdje održali isto tako koji ovih posljednjih godina peko se rošti, domaćice su kolače ispekle, a za svirku nismo imali živu muziku, nego za svirku je bio zadužen Ištvan Marijin muž, on je dono na laptopu i tako smo to. A za roštilj je Pajo bio zadužen, isto Ištvan i dvojica su pekli i vrlo smo se lijepo osjećali, igralo se, pevalo se, dobro se svako zabavio i bili smo oko 4 sata smo se okupili i bili smo do 10, a bilo nas je 20 osoba, sad sa strane nismo imali gostiju nego svi Medinci.
0: Ali zato ste evocirali uspomene, pa ako biste se vi morali prisjetiti, kako je nekada bilo povodom pudarine u Medini?
1: Nekada se uvijek u vinogradu održavala pudarina, tamo su se okupili mladi i tamo smo održali.
0: Da li se nešto pevalo posebno?
1: Pa ove vinogradske pesme, obraše se vinogradi i sve što se vežu za grožđe, za berbu i ostale druge pesme, ne samo u vezi sa grožđem i sa berbom.
0: Iako ove godine niste uspjeli da otiđete do vinograda, ipak eto, obeležili ste pudarinu i održali ovaj lep običaj. Međutim, dodajmo i to, da li još ima nekoga koji ga i raspolaže vinogradom? Ja znamo to da primjera radi dugogodišnji vinogradar Pera Rafajlović više ne bavi se proizvodnjom vina, ali da li mu je još u životu vinograd, kao što je pitanje odmah dodatno, da li i vi još imate vinograd?
1: Mi još imamo vinograd, Pero je povadio, malo je ostavio nekoliko panjeva za jesti da imaju, ali on se već ne bavi sa proizvodnjom vina. A kod nas još postoji vinograd od Srba, još tamo jedino kod nas.
0: To znači da onda do godine, ako Bog da i sreće junačka, pudarine će se obaviti kod vas u vinogradu?
1: A nadamo se da će nas poslužiti vrijeme.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Između mnogo programa koji su bili održani proteklog vikenda i proteklih dana na jugoistoku Mađarske, jedan program je privukao veoma mnogo posjetilaca, a to su bili dani grada ili dani luka koji se održavaju u malom gradiću na obali Tise, Makovin, na jugoistoku. Tradicija je to da ova manifestacija privuče velik broj posjetilaca iz unutrašnjosti, a i iz inostranstva, a prvenstveno susjedne Srbije i Rumunije. Organizatori baziraju na to da je Makova poznata po proizvođačima luka, ali ima tu i drugih proizvoda i drugih interesantnih stvari. Bilo je programa i to 3 dana za sve generacije i za svakog po nešto. Glavni trg u gradu bio je centar svih manifestacija, no naravno bilo je i u drugim mjestima, a pošto su proizvođači luka, najpoznatiji bilo je i raznih izložbi o proizvodnji, o istoriji proizvodnje i o novoj tehnologiji. Iako kažu da proizvođača je manje, ali teritorija nije manja gdje se proizvodi luk, jer tehnika je danas sve bolja. To je naravno mehanizacija uradila, a Domakovčani očekuju da i preko drugih stvari upoznaju i zna se ovaj gradić i o drugim stvarima, kao što su to ljudi, na primjer Lajos Galam, poznati pronalazač Ford motora, zatim Pulitzer veliki izdavač novina i knjiga, po kojem je nagrada za najboljeg novinara svjetskog kvaliteta i danas. Tu je i Antal Pager, poznati ti pokojni glumac koji je rodom iz grada. O njima i ovog puta je bilo izložbe, a izložbe je bilo i iz radova Imre Makoveca, koji je planirao banju u Makovi i druge zgrade, kao što je to kulturni centar. Sve u svemu, interesantnih stvari je bilo, a bilo je naravno i sportskih utakmica. Tu su bile i izložbe, i to sa 15. međunarodne slikarske kolonije, koja je najviše ljudi privukla. A važno je bilo da se obnovi i da se širi i međunarodna saradnja. I to sada, ako kažemo da je najvažnije sa komšijama, onda je to Rumunija i Srbija. U Rumuniju je to Sant Mikloš, a u Srbiji Bečer. U Pomorišnom gradiću svi su zadovoljni sa tim da šta se uradilo, a kažu da će dani luka ili dani grada postati jedna takva manifestacija koja će još dugo godina privući velik broj posjetilaca u ovaj pomoriški gradić.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u četvrtak 17. rujna. Za današnju prigodu pripremili smo vam nove priloge, uvrstili dobru glazbu, a uz to čućete i brojne informacije o događajima koji se održavaju tijekom vikenda. U proznom dijelu govorit ćemo o interesantnoj izložbi koja otvara danas u Hrvatskom muzeju u Prisiki. Zatim vodimo vas u Vojvodinu, Srbiju, gdje je u mjestu Muć održana Dalmatinska večer. A pri kraju pak slijedi najava sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti kolega tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki danas otvara izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel. Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a usto Žane Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. Sutra u Martincima u Hrvatskom kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuretin održat će se treći program u sklopu serije priredaba Dani otvorenih vrata. Priredba se održava pod motom Otvaranje nove školske godine, pozdrav jeseni, a u sklopu toga se priređuju kreativne radionice s odgojiteljicom Reginom Varnoj. U Koljnofu u subotu 19. rujna se održava Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, a večernja zabava počinje u 21 sat. Berbena svečanost bačkih Hrvata održat će se u subotu 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečanost završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodjeljuje i županijsku nagradu Ivan Antunović istaknutoj osobi koja je doprinijela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljeni će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu sudjeluju glumac Stipan Đurić i santovačka narodnosna skupina Za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U sklopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života te vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Örtiloša, Goričana, Donje Dubrave i Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palki Tojbel gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. te 27. rujna, a svaki put od 17 sati u društvenom domu Pork Varoš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim, odnosno oblačnim razdobljima. Na zapadu zemlje će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, dok na istoku će biti sunčano i toplo. Temperatura zraka na zapadu će se kretati oko 20, dok na istoku zemlje oko 30 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. A više o toj interesantnoj izložbi reći će nam ravnatelj muzeja Andrija Handler. Lijepi pozdrav, ravnatelju, čujemo se.
1: Lijep pozdrav, dobro jutro svim slušateljima, naravno i tebi, Tomu.
0: Evo, kao što rekoh, to će biti jedna vrlo, vrlo interesantna izložba, sigurno će mnogi posjetiti, a zapravo o čemu se radi i jesu li tako popularne ikone u zapadnoj Mađarskoj, možda je to bio povod otvorenja te izložbe?
1: Da, mislim, ova, možda slušate i ne znaju, ja postoji ova, taj festival što si sam spomenuo, Ars Sacra, to je zapravo, odvija se ovaj vikend, i sakuplja sve te programe koji su nekako u vezi sa kršćanskom, sakralnom umjetnošću. I onda smo razmišljali koji bi bio taj program koji bi isto mogli mi uvrstiti u taj festival. I tako smo onda došli do ideje da imamo mi jednu interesantnu ikonu u našoj zbirci. A to je ona ikona koju je još gospodin Stefan Dumović pronašao, zapravo sasvim slučajno pronašao. Ne znam da li imamo toliko vremena da ukratko ispričam.
0: Možeš, jer priča je interesantna, meni je poznata, ali sigurno slušatelji bi također mogli čuti nešto više o tome.
1: Da. Znači, pri kraju drugog svjetskog rata, kad je fronta došla do Hrvatskog Židana i tamo su pucali jedan na druge, Rusi i Njemci. I dosta sovjetskih vojnika je poginulo na tom području, pa su ih Židanci, kako to treba, i pokopali. I onda kod jednog su pronašli jednu ikonu koja mu je bila pričvršćena ispod košulje. To onda ovu ikonu nisu stavili u zemlju sa vojnikom zajedno, nego su čuvali u župnom uredu. I sad, za vrijeme socijalizma, gospodin Farnik, veličasni Dumović, je trebao obaviti neke radove oko crkve, pa je zatražio pomoć od onih sovjetskih vojnika koji su svaki dan vozili tamo pored sela. Znači, trebala je fizička moć. I kad su mu pomogli oko tih radova, onda je zapovjedniku pokazao ovu ikonu i kaže, pa vidim ja ime i vidim odakle je ikona, pa kaže, to je samo par sela od mog sela, odakle ja potečem. I kaže, uzet ću ja sobom, pa ću odnijeti u Rusiju obitelji i reći ću im da im je sin i unuk zapravo na dobrom mjestu, da se zna gdje je pokopan. I tako on je odnio ovu ikonu, a obitelj u tadašnjem još Sovjetskom savezu se toliko razveselila da sad znaju za njihovog, tako da su poslali nazad ovu ikonu kao znak zahvalnosti i još jednu veću ikonu su poslali sa ovim zapovjednikom Hrvatski Židan, tako da u zbirci veličasnog Dumovića je onda su postale dvije ovakve ikone. I sad smo mislili da nikad do pravog izražaja nije došla ova ikona i da ćemo ovu novu izložbu nekako oko tih ikona ostvariti.
0: Ono što je još interesantno da ćete više o tim umjetninama govoriti, odnosno imat ćete jednog gosta, župnika i arhivara, ako se ne varam, Richard Injel. On će biti taj koji će malo više govoriti o tim, kao što rekao, umjetninama. A isto na stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će i vaš kustos, dr. Šandor Horvat.
1: Tako je. Šandor je zapravo sastavio, onda kad smo razmišljali odakle bi se još moglo sakupiti ovakvih ikona, nismo ni mislili da ćemo toliko moći sakupiti, ali pronašli smo i u nekim našim partnerskim ustanovama, u muzejima, recimo iz Sambotela. Onda recimo bila jedna ikona čak i u Velikoj crkvi u Petrovom selu. I tu smo donijeli prikazati. I onda postoji jedna ovakva umjetnička skupina u Sambotelu, znači u Željeznoj županiji, koja se bavi baš slikanjem tih ikona i sa originalnim alatima, sa originalnim farbama, znači kako se to treba, kako se moraju praviti ove ikone, i njihovi radovi će isto biti prikazani.
0: Andrija, ovim počinje zapravo sezona priredaba u muzeju, dakle nakon ljetnjih ferija i vi ste započeli intenzivnije organizirati neke priredbe, jer znamo da uvijek imate nešto što želite prezentirati, organizirati široj javnosti tamo u Gradišću.
1: Tako je, pa ovdje u jesen, da, onda počinju sad ova izložba i onda kad otvorimo neku novu privremenu izložbu, onda malo skoči taj broj posjetitelja, hvala Bogu, onda dolaze neke manje, veće grupe pogledati izložbu, onda im naravno najbolje ako imaju stručno vodstvo. Dolaze i mališani iz okolnih škola. Onda ćemo imati još prezentaciju nekih novijih izdanja koji su se ili u Mađarskoj ili u austrijskom dijelu Gradišća objavile. Da, u studenom uvijek imamo neka zanimanja za djecu oko Svetog Martina i tako u božićnom razdoblju, znači tamo prije Adventa isto. Jedno predavanje još u vezi tog božićnog kruga i tako onda otprilike završavamo ovu godinu.
0: Kao što čujemo, evo, bit će sigurno priredaba, brojnih priredaba, i mi se nadamo da ćemo i mi na neke od tih priredbi moći otići, pogledat malo i informirati naše slušatelje. Hvala ti lijepa, evo, želim uspješnu izložbu, uspješnu sezonu vašem muzeju i naravno uskoro se čujemo.
1: Hvala i čujemo se, to vam pozdrav.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Bog.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom sakralnom muzeju u Prisiki danas otvara izložba Ikone u zapadnoj Mađarskoj, priređena u okviru festivala Ars Sacra. Izložbu će otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel. Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku održat će kustos Šandor Horvat, a usto Žanet Danč predstavit će pribore i pravila ikonopisanja. Sutra u Martincima u Hrvatskom kulturnom i sportskom centru Josip Gujaš Đuretin održat će se treći program u sklopu serije priredaba Dani otvorenih vrata. Priredba se održava pod motom Otvaranje nove školske godine, pozdrav jeseni, a u sklopu toga se priređuju kreativne radionice s odgojiteljicom Reginom Varnoj. U Koljofu u subotu 19. rujna se održava Dan sela i tradicionalna berbena povorka. Povorka kreće u 15 sati iz ulice Mira, a od 16 sati nastupa folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, a večernja zabava počinje u 21 sat. Berbena svečanost Bački Hrvata održat će se u subotu 19. rujna u Baškutu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku, a u 17 sati kreće svečana povorka. Od 18 sati i 30 minuta nastupaju Hrvatska kulturna društva i učenici iz Baškuta, Dušnoka, Santova, Baje i Gajića. Svečano završava balom uz orkestar Bačka. U sklopu programa Županijska samouprava Bačko-Kiškunske županije dodjeljuje i županijsku nagradu Ivan Antunović istaknutoj osobi koja je doprinjela općem razvoju identiteta i očuvanju hrvatske narodosne kulture na prostoru Bačko-Kiškunske županije. U Santovu 19. rujna će biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tom bačanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počinje u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljeni će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobok, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu sudjeluju glumac Stipan Đurić i santovačka narodnosna skupina Za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. U pomorskom naselju u Mlinarcima 19. rujna se održava tradicionalna manifestacija Dan Zrinskih, manifestacija koja se održava od 2007. godine. U skopu dana održat će se dva znanstvena predavanja o obitelji Zrinski. Jedno predavanje će održati dr. Jožef Podanji, umirovljeni general bojnik, dok drugo predavanje dr. Petar Feletar, hrvatski geograf, demograf i povjesničar. Vojne, povijesne postrojbe i udruge koje njeguju vojnu tradiciju okupit će se u 11.30 kod Doma kulture u Mlinarcima, odakle kreće svečana povorka prema Milenijskom memorijalnom parku, a u dvorištu nekadašnje škole održat će se svečanost otkrivanja spomenika. Nakon zajedničkog ručka slijedi predstavljanje i prikaz života te vještina vojnika pograničnih utvrda u izvedbi udruga iz Mađarske, a potom slijedi kulturni program i nastup kulturnih skupina iz naselja koje njeguju uspomenu na obitelj Zrinski iz Belezne, Krestura, Mlinaraca, Irtiloša, Goričana, Donje Dubrave i Legrada. Hrvatska samouprava Harkanja poziva sve zainteresirane na 7. susret hrvatskih zborova koji će se održati u subotu 19. rujna u 14 sati u Harkanju. Mjesto priredbe je osnovna škola Palki Tojbel gdje će se okupiti hrvatski zborovi iz cijele regije, a nakon koncerta slijedi zajednička večera i druženje svih sudionika. Hrvatska samouprava Andzabega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura Hrvatske nedjelje u Andzabegu. Susreti će biti održani 13., 20. te 27. rujna, a svaki put od 17 sati u društvenom domu Pork Varoš. Posjetitelje očekuje hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Andzabeški plesni ansambl Igra koji će održati i plesačnicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje promjenljivo vrijeme sa sunčanim, odnosno oblačnim razdobljima. Na zapadu zemlje će prevladavati oblačno i kišovito vrijeme, dok na istoku će biti sunčano i toplo. Temperatura zraka na zapadu će se kretati oko 20, dok na istoku zemlje oko 30 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo u Subotici bio je prošloga tjedna domaćin Dalmatinske večeri. Priredili su je članovi kulturno-umjetničkog društva Branimir iz Muća, kojima su u pratnji bila izaslanstva Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika. Kroz folklor, tradicijske nošnje, glazbu i gastronomiju predstavljen je dio kulturne baštine Dalmatinske zagore, dok su se domaćini iz Hrvatskog kulturnog centra predstavili bunjevačkim plesovima. Pripremio kolega novinar Hrvatske radiotelevizije Josip Stantić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Zapjevalo se i prije nego što je program počeo. Uz tradicijske napjeve Dalmatinske zagore išla je i tradicijska nošnja.
2: Znači opanci, čarape, nazubci, gaće, košulja, krožet, kapa i još dolazi i kumparan. Dakle, u svečanim nošnjama imamo mi staru svečačku robu koja je malo starija, malo grublja, ali ovo je baš unikatna za posebne prigode.
1: Milan Čulom bio je dio skupine članova Kuda iz Muća kod Splita, koja je gostovala na Dalmatinskoj večeri u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici. Predstavili su se folklorom, tradicijskom nošnjom, glazbom i gastronomijom. Predvodio ih je član uprave Šime Ivančević.
3: Plešemo najviše izvorni folklor i koreografirani folklor. Naša tradicija je ta izvorni folklor, izvodimo prosedbu mučke divojke iz mučkoga kraja. Iz to izvodimo još koreografije splitskih plesova, jerosvenoga svijeta, korčule i ostalih. Kud Branimir nije nikad gostovao tu, naravno da nas znači još više radi toga što sam ja bio prošle godine tu sa drugim društvom, onda sam želio sa Hrvatskom maticom iseljenika stupiti u kontakt i onda smo učinili sve da dođemo i da se predstavimo u Subotici, s tim da idemo dalje sutra za Rumunjsku, isto kod Hrvata u Rumunjsku Karaševu predstaviti isto naše običaje, naš folklor.
1: Dalmatinska večer dio je nastojanja HKC-a da kroz kulturne programe održavaju veze sa sunarodnjacima u Hrvatskoj i predstavljaju različite sastavnice hrvatske kulturne baštine. Zato su se uz goste predstavili i domaćini s prikazom bunjevačkih plesova. Predsjednik HKC-a Bunjevačko kolo Lazar Cvin.
4: Prateći jedan osjećaj da naši ljudi jako vole Dalmaciju, ispada i Dalmacija voli nas, po svih ovih godina imamo jednu i plodnu suradnju, znači program, znači dalmatinski štih što se tiče kulture, što se tiče ponude, što se tiče njihove ponude turizma, što se tiče, evo malo da je zamirisalo i našim dvorištem i riba i naravno nastavit ćemo to i dalje. Cilj nam je u negdje u budućnosti možda napraviti još jedan tip večeri, slavonske večeri, ali to je evo plan za iduću godinu.
1: S izvođačima iz Muća u posjetu Hrvatskoj zajednici u Subotici bio je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
5: Ovo posebno veseli što smo večeras i danas ove dane u Subotici susreti Hrvatsku zajednicu koja je vrlo razvijena, dinamična, koja ima ugledne ustanove razvijene, koja štiti i njeguje hrvatski jezik i kulturu, i donijeli smo dva dah Mediterana u vojvođansku ravnicu danas. I sa velikim entuzijazmom ćemo razgovara o produbljenju kulturne suradnje, ali možda i neke projektne suradnje, jer Vlada Republike Hrvatske podupire svakako cijelu hrvatsku dijasporu, međutim i županije su se aktivno uključile, mislim da je to pravi put kako produbiti veze, a srce nas svakako vuče jednim drugima. Evo, želim da se hrvatska zajednica u Republici Srbiji i u Vojvodini razvija, da očuva svoj identitet, da pulsira, da bude moderna i nadam se jednog dana da se vidimo u Evropskoj uniji.
1: Program su među ostalim pratili predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, vojitelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta, predstavnici hrvatske diplomacije i hrvatskih udruga kulture u Subotici.
6: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

Ako je četvrtak, onda je na redu najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj. A o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskoga glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Svima vama, drage učenice i dragi učenici koji pohađate nastavu hrvatskog jezika u Mađarskoj ili ste učenici dvojezičnih hrvatsko-mađarskih školskih ustanova, želimo samo jedno. Učite, učite i učite. Učite sa svojim prijateljima i nastavnicima, razgovarajte, čitajte i njegujte hrvatsku riječ. I ne zaboravite, hrvatski glasnik je i vaš glasnik. Čitajte ga, pratite što se događa u hrvatskim zajednicama diljem Mađarske, upoznajte ljude, njihove priče, običaje i tradiciju. Dijelite ga sa svojim prijateljima i nastavnicima, čitajte ga u razredu, u školi i kod kuće. Ponesite ga sa sobom i neka postane dio vaše svakodnevice. Gradimo zajedno naš hrvatski glasnik, jer ste upravo i vi važan dio njegove priče. Pišimo, fotografirajmo, čitajmo i stvarajmo zajedno u nadi da će hrvatska riječ još dugo zvanjati u našim školama, obiteljima i hrvatskim zajednicama u Mađarskoj. Poznavanje hrvatskog jezika, kulture i povijesti otvara vam brojne mogućnosti. Ono vas povezuje s vašim korijenima i jača hrvatski identitet koji su vam u nasljeđe ostavili vaši preci, očevi i majke, bake i djedovi. Čuvajući jezik čuvamo i dio sebe, svoje prošlosti i svoje pripadnosti. Zato čitajte i širite hrvatski glasnik u svojim razredima, školama i obiteljima. Odnesite ga svojim kućama ako već nije dio vašega doma. Neka vam u tome pomognu vaši razrednici, nastavnici i svi oni kojima je povjerena briga o vama, ali i odgovornost da vas potiču na njegovanje vlastitoga podrijetla, življenje i prenošenje kulture, te posebice na aktivnu uporabu i prenošenje materinskoga hrvatskoga jezika. Više od jednoj kolumni vaše urednice. Nedavno održana državna biciklijada u Pomurju još jednom pokazala da se hrvatske organizacije i pripadnici hrvatske zajednice rado povezuju s državnim priredbama. Pomorska regija i ovoga je puta pokazala kako izgledaju manifestacije na kojima svatko zna svoj zadatak i na kojima organizacija teče besprijekorno. Priredba izvan okvira samog sportskog i rekreativnog sadržaja potaknula je i neke dublje komponente u smislu očuvanja nacionalne samosvijesti. Kad je riječ o očuvanju nacionalne samosvijesti, možda bi netko postavio pitanje kakav je to hrvatski program, zar ćemo se voziti biciklom na hrvatski način? Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin pod naslovom Voziti se na hrvatski način. U ovotjednom broju hrvatskog glasnika donosimo i ove naslove. 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, PAG 2026. godine, drugi turnus. 7. hrvatski državni vjerski kamp okupio mlade Hrvate u Baranji, vjerska baština, blagdan Snježne Gospe na Pečuškom Snježnom brdu. Velika Gospa u Marijanskom svetištu u Marija Kemendu. Hodočasnici iz Dušnoka ponovno pohodili svetište i sudjelovali u proštenskom slavlju. 29. Međunarodni festival narodnog plesa u Mohaču. Kud Tanac oduševio nastupom na jubilarnoj 40. proslavi zanata u Budimpešti. Klapa Dičaki obilježila 10 godina djelovanja i održala ljetnu turneju u Hrvatskoj. Hrvatski dan i proštenje u Bojevu, traganje za redovničkim pozivom, vjeronaučni kamp u Kolnofu, tradicionalni ribolov na Muri. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj, hrvatskog glasnika.

Dragi slušatelji, 9 je sati i 58 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 17. rujna pratili našu emisiju već od jutarnjih sati. Evo, ništa drugo nije preostalo, samo da se oprostimo od vas i naravno preporučujemo, ukoliko je moguće, i sutra uključite vaše radio prijemnike i pratite našu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Kao što rekoh, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 17. dan septembra meseca, pretposljednji radni dan u ovoj sedmici, a iz Segedinskog studija ovom dobrom vešću. Najsrdačnije pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija šalju i žale vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da je prepodne današnje proteklo u vašem okruženju i za vas prijatno i nadamo se da će popodne isto tako biti lepo, ne toliko teško, a da će veče biti zaista priređeno prvenstveno odmoru. A na samom početku naše emisije, pre nego što bismo vas upoznali sa sadržajem narednih 120 minuta, nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Treba reći da je nailaskom hladnog talasa sa zapada, zapadni deo zemlje Mađarske obuhvaćen naoblačenjem i kišom, dakle ona visoka temperatura od juče prekjuče se preselila isključivo samo u centralni i istočni deo naše zemlje. Dakle, u zapadnom predelu je hladno, kišovito, temperatura vazduha se kreće između 17 i 24 stepena Celzijusa. U centralnom i istočnom delu naše zemlje je još stabilno, umereno oblačno, suvo i relativno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 27 i 30 stepeni Celzijusovih. Poslednji radni dan biće stabilniji što se vremenskih prilika tiče. Meteorolozi predviđaju da će tokom sutrašnjeg dana preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa izjednačenim temperaturama koje će se kretati tokom dana između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dakle čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajemo. Pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žavalj, u Budimpešti prepodne održan međunarodni skup.
1: Teme su bile raznovrsne, ticali su se modela saradnje kao primjera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima o Temišvarskom monarhu, odnosno na našoj Rumuniji. Mislim da je zaista bio dobar.
0: Srpski jezik i ćirilično pismo zaslužuju veću pažnju kako u matici, tako i u dijaspori, zaključeno je na međunarodnoj konferenciji u Trnavi.
2: Srpski jezik, ja ga ne smatram ugroženim, ali ga smatram kao i sve ostale jezike da treba da se razvija i da bude u skladu sa modernističkim, populističkim svijetom i to je tendencija sviju nas, pogotovo nas koji živimo u dijaspori.
0: Pored već najavljenih tema koje se tiču konferencija, je tako? Tu je i naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova uobičajeno javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije najpre ćemo govoriti o književnoj nagradi Matićev šal koji je dodeljen u Ćupriji na 45. jubilarnom izdanju manifestacije Matićevi dani. Govorit ćemo također o 12. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1787. godine donet Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svetu. Također na današnji dan 1905. godine rođen je Vladan Desnica, književnik. I na današnji dan 1933. godine utemeljen je Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, koji je inače i sada u toku. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Harisu Džinoviću, a pesma nosi naslov Jesu li dunje procvale?

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: Govori srpski da te ceo svet razume. Parola je kojom naš narod sugeriše da je potrebna veća prepoznatljivost srpskog jezika i pisma, a uzimajući obzir koliko se srpski jezik, a pogotovo ćirilično pismo u praksi pravilno ili uopšte upražnjava, ta željena prepoznatljivost, Boga mi, ponekad ostaje i neprimetna. O ovom problemu su prošlog vikenda u slovačkom gradu Trnavi u okvirima međunarodne konferencije koju je organizovalo Udruženje Srba u Slovačkoj i Društvo novinara u Vojvodini raspravljali novinari, urednici, književnici iz 10 zemalja, a tema konferencije bila je srpski jezik i srpsko pismo u medijskom prostoru. U narednim trenucima naši sagovornici Violeta Pavlović-Marinović, nastavnik srpskog jezika u južnoafričkoj državi, Ilija Šaula, književnik iz Sjedinjenih američkih država i Svetlana Matić, predsjednik udruženja Mina Karadžić iz Beča, ujedno učesnici dvodnevna skupa, govore o svojim utiscima i značaju susreta.
2: Vrlo su bile teme profesionalnog karaktera, što mi se jako dopalo, i vrlo je važno da bude konstruktivna konferencija. Smatram da bi trebalo još više da se podržavaju ovakve vrste manifestacije, konferencije, da se u stvari ljudi koji rade konkretne i progresivne stvari za Republiku Srbiju povežu i da jednog dana to zaista naša država ima koristi od toga.
3: Konkretno vi u vašem izlaganju na šta se skoncentrirate?
2: Baš se upravo koncentrišem na to da svako treba da prenese svoje iskustva iz svoje države i čime se bave profesionalno. Ta razmjena iskustva su u stvari najdragocenije tema za progresivni razvoj bilo čega. I vrlo je važno da se naši ljudi predstavljaju kao najbolji ambasadori u onim državama gdje žive i da na pravi način reprezentuju Srbiju.
4: Sviđa mi se što je tema bila uvijek u centru pažnje. I pored toga, malo koja konferencija i mnogo više karaktera bi priredila ovakav zbornik kakav je ova konferencija uradila. Srpski jezik, ja ga ne smatram ugroženim, ali ga smatram, kao i sve ostale jezike, da treba da se razvija i da bude u skladu sa modernističkim, populističkim svijetom. I to je tendencija sviju nas, pogotovo nas koji živimo u dijaspori. Evo, mogu sebe da istaknem i za primjer. Živim sad već treću deceniju, Američkim državama, ali moj akcent se nije promijenio. Ne koristim ni jednu englesku riječ u svom jeziku i kako u svom govoru, tako i u svom pisanju, isključivo na srpskom i objavljujem sve svoje radove na ćirilici. Ova konferencija je potvrda da postoje ljudi, dakle, u svim krajevima svijeta, zato je i konferencija međunarodnog karaktera. Dakle, koji neguju, koji rade na tome da se srpski jezik očuva, da srpski jezik bude zastupljen na svim nivoima i tako danas i u digitalnom svijetu. Hvala Bogu, imamo prisutnu ćirilicu, to je velika stvar i mislim da svi mi koji na tome radimo, da radimo u pravcu progresa i razvoja srpske riječi i srpske umetnosti i književnosti posebno, i to je jako lijepo da se taj glas čuje.
3: Srpska dijaspora u Sjedinjenim američkim državama. Da li to svesno čini?
4: Najveći broj naših imigranata koji su otišli u treću zemlju nisu došli tamo da bi negovali i čuvali svoj materni jezik. Prva generacija svakako neguje svoj materni jezik i pokušava naravno da ga prenese na svoje potomstvo. Sada društvo i sistem gutaju sve, tako da se najveći broj naših doseljenika, neću reći izgubi, ali utopi u društvo, u sistem. Ali sam primijetio, recimo, i ako izgube čisti izraz u jeziku, ali ne izgube druge odlike identiteta. Ostaju vjerni svojoj crkvi, ostaju vjerni svome folkloru, ostaju vjerni narodnim običajima i porodičnoj tradiciji.
5: Imajući u vidu činjenicu da uticaj medija na očuvanje srpskog jezika i srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta je vrlo aktuelna, čak i danas u vreme kada govorimo o tehnološkoj revoluciji, veštačkoj inteligenciji i digitalnim medijima koji na neki način preuzimaju primat i u obrazovanju, ali i u običnom svakodnevnom životu. Smatram da je udruženje Srba u Slovačkoj podstaklo sve nas koji smo učestvovali diskutovali na ovoj konferenciji, da možda malo više razmišljamo o tome kako naše vlasti u Srbiji na neki način pokrenuti i informisati o svim onim problemima sa kojima se mi suočavamo kada je reč o očuvanju naše kulture, našeg jezika i kulturnog i nacionalnog identiteta u dijaspori. Moram da kažem da sam imala prilike da čujem dosta toga novog, mada proučavam dijasporu već dugi niz godine i smatram da su ovakve konferencije veoma značajne, tako da mislim da bi zaključci sa ove konferencije trebalo da na neki način i naše vlasti, a i naše domaćine u zemljama u kojima živimo informišu o onome šta su problemi konkretno na terenu. Nedostaje nam pre svega jedna strateška politika naše zemlje vezano za naš status, za status jezika, za sve one probleme sa kojima se mi suočavamo, a sve u cilju da mlade generacije ne zaborave pre svega srpski jezik, jer to je poenta. Mi možemo da damo inicijativu, ali to ipak mora da bude rešeno na najvišem političkom nivou i to je jedan, čini mi se, od zaključaka koja današnje konferencije šalje.
3: Što biste rekli da je dijaspora svesnija svega ovoga od matice?
5: Naravno, ipak mi živimo u rasejanju i znamo konkretne probleme sa kojima se suočavamo. Ne znači da je naša država zaboravila na nas, daleko od toga, ali suočena sa mnogobrojnim političkim, ekonomskim, privrednim i drugim problemima. Mislim da ovo treba da uzme u obzir pre svega kao jedan pokazatelj da i ljudi van Srbije misle o Srbiji, možda i više intenzivnije nego sami koji žive u Srbiji, jer mi govorimo ovde o jedno 3-4 miliona nas koji smo rasejani po čitavom svetu, a ta naša iskustva, naše znanje i one pozicije koje smo stekli mogu u svakom slučaju da pomognu Srbiji da reši mnogobrojne, pre svega, probleme sa kojima se suočava, jer ovo je izuzetan način da se stvore mostovi kulture, prijateljstva, povezivanja i svega onoga što je neophodno u današnjem svetu, jer jedan čovek ne može sve, a kada smo zajedno uvek smo jači.

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli danas u srijedu 16. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Laslo Štraser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o usavršavanju hrvatskih pedagoga u Vlašićima, koje počinje u četvrtak. Biće riječi o planovima Hrvatske narodnosne samouprave grada Baje, te vodimo vas na prošlogodišnju berbenu svečanost u Dušnog. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. 17. rujna u 20 sati je svečano otvaranje. U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su Sreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna, svaki put od 17 sati u Porparuši Közösségház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih sporova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud baš kud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu. Hrvatska matica iseljenika i ogranak Matice Hrvatske iz Skradina imaju čast pozvati vas na svečano predstavljanje knjige autora profesora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Predstavljanje će se održati danas s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3 u Zagrebu. Uz pozdravne riječi ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa i predstavnika Matice Hrvatske na svečanoj promociji sudjeluju izvanredna profesorica doktorica Renata Buraji, urednica akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te autor i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor dr. Vinko Grubišić. Memoarska proza autora profesora dr. Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica do sad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovnih kroatista i pisaca koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Filolog, pisac, antologičar i prevoditelj Vinko Grubišić afirmirao se kao profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture Sveučilišta Waterloo u Kanadi. Paralelno u sklopu sustava hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade djeluje kao metodičar i pisac udžbenika, rječnika i vježbanica hrvatskog jezika i kulture. Piše i prevodi na više jezika poeziju, prozu i dramu te razna znanstvena dijela s područja jezikoslovne kroatistike. Dopisni je član HAZU. Za svoja dijela primio je više strukovnih nagrada u domovini i Kanadi.

0: vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave grada Baje, Angela Šokac-Marković, govori o predstojećim aktivnostima i priredbama Hrvatske samouprave.
1: Pozdravljam predsjednicu Hrvatske samouprave grada Baje. Tu smo na državnoj kobasijadi, ali ovaj put ćemo malo razgovarati o planovima i predstojećim programima u Baji. Što će nuditi Hrvatska samouprava?
2: Ovaj mjesec je doista pun programa. Počeli smo prvi vikend sa hodočašćem, županijskim hodočašćem u Santovu, pa je bila za Malu Gospu Hrvatska misa na Bajskoj vodici. Evo danas smo na Kobasijadi, a iduće tjedna 19. u Baškutu bude županijska berbena svečanost. A od 23. rujna Baja i Gara zajednički organizira hodočašće u Međugorje. Okupili smo naše vjernike iz dva naselja, ali mogli smo i posebno jer bilo je interesa velikog, ali pošto je dosta skupo sve, pa ćemo na godinu ponovo.
1: Kakve odnose imate sad ili kakve veze s vašim popratimljenim gradovima iz Hrvatske, na primjer Slavino?
2: Evo i 22., 23. i 24. listopada budemo zajedno obilježili 20. obljetnicu prijateljskog grada Baje i Labina. Pozvali smo sve od početka do sada gradonačelnike kako Labina tako i Baje i sve one ljude koji su od početaka aktivno sudjelovali u ovoj suradnji. Pa planiramo jednu svečanu sjednicu, jednu izložbu i malo zabave, svakako da se prisjetimo svih onih događaja što smo doživjeli u ovih 20 godina.
1: Naravno, do kraja godine ćete još prirediti nekoliko programa, pretpostavljam.
2: Ja mislim, malo smo prestali, malo nas je pandemija zadržala, pa moramo neke stvari ponovo pokrenuti, jer od tada se mijenjali i ljudi i prilike, ali mislim planovi su ostali isti, pa se nadamo, evo kao za početak ćemo obnoviti razmjenu naše djece. Naročito je važno to za našu djecu u Baji koji uče hrvatski jezik. To bi bila dobra mogućnost da vježbaju jezik.

0: Hrvatski prosvjetni djelatnici iz Mađarske sutra putuju u Vlašiće na četverodnevno usavršavanje. U sklopu boravka u Zavičaju, osim što će se održati i metodička predavanja, predstavit će se i rezultati anketiranja o znanju hrvatskog jezika učenika u dvojezičnim školama, odnosno u školama s predmetnom nastavom. Naša je sugovornica ravnateljica metodičkog centra Žanet Vrš, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini u Vlašićima na otoku Pagu održat će se od 17. do 20. rujna ove godine. To je već tradicionalno za početak školske godine. Mislim da je dobro okupiti nastavnike i malo odrediti neke smjernice zajedničke za cijelu školsku godinu. Inače, glavni naglasak ove godine na usavršavanju, odnosno tema koja će biti, to je zapravo naš pilot program koji smo radili, procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika u školama o održavanju hrvatske državne samouprave. Dakle, procijenili smo jezične kompetencije iz hrvatskog jezika i zapravo želimo sada u okviru prezentacije prikazati koji su bili opći i osnovni ciljevi, osnovna načela projekta i naravno prikazat ćemo i rezultate i analizu projekta.
2: To je bio jedan golemi zadatak. O tome smo inače razgovarali još prije pokretanja projekta. Možemo reći nešto o konkluzijama ili ćete to tek iznijeti pedagozima tamo na licu mjesta?
1: Stvarno mislim da je bio veliki izazov za sve nas, jer koliko mi je poznato, zapravo u osnovnim školama do sada u povijesti, ajmo reći, hrvatske nastave u Mađarskoj još nije bilo takve analize, odnosno ispit učenika iz hrvatskog jezika. Naravno, u srednjim školama, odnosno u srednjoj školi, postoji matura koja daje nama neku sliku o jezičnom znanju učenika. Međutim, u osnovnoj školi malo informacija, povratnih informacija imamo o tome. I naravno, sad je još u tijeku, odnosno naravno približavamo se već kraju s analizom, ali onda to će biti javno na usavršavanju, a poslije možemo o tome onda o rezultatima ili o analizi razgovarati.
2: Tko će sudjelovati u tom usavršavanju? Hoće li doći isključivo pedagozi samo gdje rade u školama koje škole su u održavanju hrvatske državne samouprave ili možda i neke regionalne, odnosno lokalne škole gdje se predaje hrvatski jezik?
1: Zapravo ovo usavršavanje je otvoreno svim učiteljima hrvatskog jezika, dakle tu su uključene i dvojezične škole, škole s predmetnom nastavom, to znači zapravo, kako sam sad složila putnu relaciju, vidim da od Gare do Bizonje 62 ćemo biti ukupno, od tog broja 45 nastavnika i onda naravno svi ostali predavači i gosti, imat ćemo predavača, zamjenika državnog tajnika za narodnosna pitanja pri državnom tajništvu, dakle sad prvi puta onda dolazi kao u novoj funkciji ulozi. Dakle, 6 regija i mogu reći, možda to nisam konkretno izbrojala, ali negdje 16 škola će biti zastupljena.
2: Na ovakvim usavršavanjima sigurno se pruža prilika da se razmijene iskustva, kao što ste vi rekli, da se odrede i smjernice. Po tom pitanju, kakva će biti ova školska godina ili to će biti na raspravi tamo na licu mjesta također?
1: Nastavnici još ne znaju, ali već u autobusu ćemo imati jednu, ajmo reći, interaktivnu radionicu, s tim da ja ću u uvodu najaviti neke novosti, neke smjernice koje smo već u Budimpešti doznali i dobili informaciju o tome kojim nekim smjernicama počinje školska godina. Naravno, tu ima već nekih izmjena, o tome će biti riječi. A s druge strane, organizirala sam panel raspravu gdje ćemo o svim onim pitanjima govoriti koje su sada aktualne, smjernice hrvatskog manjinskog obrazovanja u Mađarskoj, naravno na osnovi onog ispitivanja koje smo sada odradili, jer ako u buduće ima riječi o tome da će se kao oblikovati novi kurikul, onda već sad imamo neku polaznu točku za sljedeći nastavni okvirni program.
2: Metodika nakon tog usavršavanja priprema li sad u skorašnje vrijeme nešto, možda posjet školama, vrtićima ili nekakvo zajedničko usavršavanje naših prosvjetnih djelatnika unutar domovine?
1: Razgovarali smo sa strateškim voditeljem i naravno s predsjednikom Hrvatske državne samouprave o tome da onda rezultat rezultate ćemo malo analizirati po školama sa nastavnicima i sa vodstvom škole kako bi mogli unaprijediti jezične vještine na različitim razinama poučavanja jezika u zajedničkom europskom referentnom okviru. Dakle, to će biti još kao zadatak. Naravno, imamo u planu predati natječaje, a da ne izostavim vrtiće, svakako ćemo imati promociju slikovnice Tri leptira, a to ćemo promovirati po regijama. To smo inače ove godine izradili tu slikovnicu Staru priču koju je predložila odgojiteljica u vrtiću Krleže i onda to još želimo svakako odraditi u preostalih 3 mjeseca.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. 17. rujna u 20 sati je svečano otvaranje. U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su Sveti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porparoši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud baš kud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti s sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu. Hrvatska matica iseljenika i Ogranak Matice Hrvatske iz Skradina imaju čast pozvati vas na svečano predstavljanje knjige autora profesora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Predstavljanje će se održati danas s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3 u Zagrebu. Uz pozdravne riječi ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa i predstavnika Matice Hrvatske na svečanoj promociji sudjeluju izvanredna profesorica doktorica Renata Buraj, urednica, akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te autor i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor dr. Vinko Grubišić. Memoarska proza autora profesora dr. Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskoga jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica dosad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovnih kroatista i pisaca koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Filolog, pisac, antologičar i prevoditelj Vinko Grubišić afirmirao se kao profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture Sveučilišta Waterloo u Kanadi. Paralelno u sklopu sustava hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade djeluje kao metodičar i pisac udžbenika, rječnika i vježbanica hrvatskog jezika i kulture. Piše i prevodi na više jezika poeziju, prozu i dramu te razna znanstvena djela s područja jezikoslovne kroatistike. Dopisni je član HAZU. Za svoja djela primio je više strukovnih nagrada u domovini i Kanadi.

0: vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Berbena svečanost bačkih Hrvata svake se godine održava u drugom naselju. Prošle je godine održana u Dušnoku, a ove će se subote održati u Baškutu. Kako je bilo na prošlogodišnjoj svečanosti u Dušnoku, saznaćete u narednim minutama. Naši su sugovornici Estera Tamaško iz Dušnoka, voditelj Kulturnog centra bačkih Hrvata Mladen Filaković i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Bačko-Kiškunske županije Joso Šibalin. Slijedi prilog iz našeg arhiva.

0: Što nam možeš reći o povijesnoj pozadini ovog festivala, ove manifestacije? Tko su Birov i Birovnica koji sudjeluju u berbenoj povorci?
1: Znači, to je berbena svečanost i prije svega to je jedna jako vesela svečanost, jer ovi naši stari, oni su još znali kad su puno radili, onda nakon napornog rada treba stati i treba proslaviti taj svoj posao. Znači, to je jedno od najveselijih zapravo svečanosti u Dušnoku. To je počelo nekako negdje u 19. stoljeću, to je zapravo mađarski običaj koji se proširi i ovdje na Hrvate. I kako je to nešto jako veselo, onda su izmišljali različite igre i kako to je kraj berbe i tako su pohvalili Bogu za sve plodove, sve što nam je darovao i onda s tim su okitili i ovu salu, znači tamo gdje se održavala ta svečanost. I onda su počeli krasti te plodove i grožđe i kukuruz i tako dalje i zato su imali suca, znači to je bio zapravo igrokaz, imali su suca i njegovu dragu, jednu sutkinju i kad su uhvatili nekoga da je ukrao nešto, onda su vodili pred suca pa su trebali nešto platiti, ali to je sve bila jedna zapravo igra, sve iz šale i onda od toga su financirali recimo i troškove bala i druge troškove.
0: Vi na hrvatskom kažete, znači Birov i Birovnica. Birov je sudac, ali nije u pravom smislu sudac, kao danas se koristi ta riječ.
1: Da, tako je. Znači, zapravo dolazi od toga, ali kako sam spomenula, to je mađarski običaj koji se proširio i na Hrvate, zato koristimo i riječ Birov i Birovnica.
0: Ove ste godine možda prvi put pozvali vaše stare prijatelje iz Cerne, iz Hrvatske.
1: Tako je, to nam je jako drago. Oni su već sad drugi put u Dušnoku i mi smo bili dva puta kod njih i zapravo to naše prijateljstvo je krenulo na Vinkovačkim jesenima 2019. kad su oni bili naši domaćini, ali jako je dobro što smo se s njima zaista povezali i to na prijateljskoj razini i naši mladi su se upoznali i oni su jedva čekali da dođu i zato sad jako nam je drago što su došli i što će predstaviti danas u kulturnom programu jednu nagrađenu koreografiju jer su oni pobjedili ove godine na županijskom natjecanju u okviru manifestacije Vinkovačkih jeseni.
2: Od Gazdina, kuće Dobšutjenje, prosimo da se našem društvom unutra uleznamo. U toj kući tražimo belu golubicu za Birova najljepšu divojku. Pokažite nam da vidimo tu lijepu divojku.
3: Ajmo. Ajmo. Ajmo.

0: riječ. Poštani, zaslušni gazdo, pitamo sad od ove kuće gazdu. Hoće li bi dostojan dati svoje kjerke ruku?
1: Da.
0: Da čujem par.
1: Moja riječ, draga Zofi. Ovim lijepim buketom te pozdravljam i pozivam na ovaj berberi bal i da zajedno povedemo ovu berberu povorku. Drage narode iz Duštoka, Cerne, Bačine, Santova, Čavolja, Baje i Kalače. Sada još vas pozdravljam na ovu Duštokovu berbenu svečanost. I nadam se da ćete se puno proveseliti uz mnogo plesa i glazbe. I nemojte kući poći dok sve bačve da ispravi.
2: Otvorena, a i najprije na krena svirka. Hajde svirači!

0: Upravo je završila svečana povorka tu u Dušnoku. Jesi li zadovoljan? Je li uspjelo onako kako si ti to planirao?
1: Nadmašila je sva moja očekivanja. Inače, kad dođem u Dušnok, uvijek je veselo, kao što je bilo to i ovaj put. I velika hvala domaćinima, jeli Dušnočanima i naravno Baćincima, koji su ove godine su organizatori uz Hrvatsku samoupravu Bačko-Kiškunjske županije i našeg kulturnog centra.
0: Koliko je sudionika sudjelovalo u svečanoj povorci? Zna li se to ili koliko kudova?
1: Kudova na pamet sad ne znam koliko, ali mislim kako smo sad tu prolazili, nadmašili smo i 200, ja mislim, što se tiče broja, možda čak smo stigli čak i do 300 sudionika u povorci.
0: Vidjela sam kudove i iz Santova i iz Kalače, pjevački zbor Užmarin iz Kalače. Koji je cilj ove svečanosti?
1: Možda najvažnije je to da ciljano okupimo barem na jednoj manifestaciji županijskoj Bunjevce, Race i Šokce, znači sve subetiške skupine Hrvata u Bačkoj, kao što to uspijevamo, hvala Bogu, svake godine kada organiziramo berbenu svečanost Baških Hrvata, tako i ove godine imamo, hvala Bogu, i Bunjevce i Race, naravno, kao što su domaćini, i Šokce iz Santova.
0: Kako je Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunjske županije sudjelovala u pripremama?
2: Pa u stvari mi smo više dajemo onu materijalnu potporu što treba, jeli, koordiniramo, ali onaj efektivni rad vrše većinom, mislim, mjesne hrvatske samouprave, u ovom slučaju to je Dušnok i Baćin, jeli, s kojima zajedno radimo, a svakako Hrvatski kulturni centar je onaj koji praktički nosi to na duši, jeli, organizacijski dio je većinom njihov.
0: Ove će se godine prvi put uručiti nagrada Ivan Antunović.
2: Jeste, ove godine je utemeljena ova nagrada. Mislim, se dodeljuje onim osobama ili društvima koji su mnogome doprinijeli razvoju hrvatske kulture i ne samo hrvatske kulture, nego općenito, jeli, možemo kazati, običaja i svega toga, jezika u ovim prostorima. I svakako smo odlučili da će to uvijek biti uručeno na ovim berbenim svečanostima. Ove godine će to isto biti, evo, današnjom prilikom uručeno, i to postumusno će biti dodeno u stvari Erhardu Benderi, i isto možemo kazati za drugo pak Hrvatskom kulturnom centru, prvenstveno zato jer od kako je Hrvatski kulturni centar se utemeljio, možemo reći da je pravom smislu nositelj ovoga života i nekako je sve živnulo, budući da imaju i kapaciteta, imaju i mjesta i sve, a i samim programima još bolje su se povezale naše samouprave.

0: možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Sinoć Mila kad se...

će znat ko to more više prati. Hoće li se niko ovdje više vrati? Ali ljudi moji, šta fali ovom

bi bilo sve za danas. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolega Tomo Füri te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 18. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja!